Mapikulin enten rahayu wiyakti, ya enten ngege solah sanirikin, solah sanidumun.